0: hur det fungerar. Säkert ja, Riot och kanske den bästa Velvet Underground låt att inte har skrivit själv.
1: Var kan Caroline med Velvet?
0: Jo, stämmer det hon kallade Nico på den tiden.
1: Ja.
0: Det var sån det var
2: en sånn, periode hun,
0: det är Det går lite sur för mig någon gång vet du.
1: Jag syns det är vanskligt att sätta Annika Norlin upp mot eller säkert upp mot det bästa. Kan vi ge dem oavgjort eller?
0: Vi kan ge dem oavgjort.
1: Jag syns det för att den bästa skivan är så otroligt bra att jag ja. Jag syns nästan vi må det.
0: Ja, då blir det väl sånt ja. Då Rune. Då är det nästa vi nästan med vägs ände vet du?
1: Vägs ände.
0: Ja.
1: På bedringens väg. Vi är på bedringens väg och på väg senare.
0: Nej, det är vi är inte på bedringens väg. Okay. Det kan jag garantera.
1: Ja, det är.
0: Men jag synes vi ska vi har spilt nå väldigt mycket sån musik som kanske river lite I själen till folk så jag tänker att väck med angsten och så tar vi fram ett positivt budskap till slut.
1: Tror jag det kommer att spela den där som är svensk norsk. Vad är den? Da? Jag tänkte på Haba Haba Sutsut.
0: Ja, eller makalös manik. Tack för oss, ha det bra.
1: Husk å ringe hvis det nå. Alt hjemme.